0: Radio Dimash. Jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Hürmet ağayan! Konsertimiz jaqsı ötkizseñizler. Bärimiz özimiz goy, sol septe kızılmay, uyalmay, dansarını çıkarıp oturamız. Kelsin goy ağayan! Minnesi körek.
2: Asap!